0: ラケットを握り始めたばかり、3歳の頃の愛ちゃん。こんな小さな時から隣に混じって練習、踏み台に登って一生懸命ボールを蹴ります。
1: 双马尾。
0: こちらは愛ちゃん初めてのインタビュー。
1: 哎呀，这个时候跟我长得很像，真的很像，真的很像。不信叫我妈来看。把家那个我叫什么三三三的那个五级号给我封了，我等不及他长大。这个好
0: 酷，みんなの視線が集まります。しかし残念ながら快進撃はここでストップ。
1: 什么叫他八八年的，为什么说是我亲妹妹啊，亲姐姐好吗？
0: 初めての全国大会はベスト16でした。
1: 也送龙飞翔冠军。
2: お引越し
0: こちらは5歳の頃、お母さんの猛特訓ではこんな一幕も。
1: 从小就很爱哭。
0: 小さな女の子の姿に日本中が。
1: 他们打网球不打乒乓球都是这样耸着脖子打，是为什么呢？这不是打台球不打拳击的姿势吗？平时是这样的，打球的时候变成。爱
0: 情加
3: 油！爱家。
4: ちょうど記者会見ということで、それぞれ。
2: 記者会見で何？
0: 記者会見を終え、たくさんの注目
1: を
0: 受けた。
1: 屁！打乒乓球的个子都不高好吗？个子高的都去打羽毛球了，和打网球了。打乒乓球个子都不高。
0: 立ち上がっていきます。そして最後まで涙を見せることなく、5歳で全国大会優勝、日本一となりました。さらにこんな場面も。
1: 这个孩子长得有点像那个，哦，这边挺好笑。
0: 有田君，この番組には3年にわたって出演しました。
5: 最初はグーからいこうか。最初はグーかた。
1: 好可爱。要哭了，要哭了。

0: 过分欺负人家，又哭了又哭了。是不是超萌？我觉得这个男星看上去就很有那个。很有喜剧天赋的感觉。嗯，就跳皮了。看看这一刻。我觉得爱酱小时候扎那个双马尾就像 AC 娘的感觉。
1: 楽しかった？試合。楽しかったのかしら？試合が楽しかったのか、大変だったのか、簡単だったのか、どれ？大変だった？
2: 愛ちゃん、ババが出てきちゃった。これからまたね、次の目標があると思うんで、ね。
3: 風船。
2: 風船。
1: 本当だ。
2: 可愛い。
1: ね、こういうのやっぱり5歳の女の子なの。
0: 你为什么这时候感觉有点像智障？
2: 来，哎，ということなんですが、ここでですね、大相撲の方に。大相撲に行きたいと思うんですが、話は2日間行われました。
0: 谢谢阿飞美。
4: あ、起きるよ。朝だよ。起きよ。
0: 舌头好长。我舌头只能伸到哎，这里，还能伸到下巴。啊？How did she do that?这个车开得太突然了，怎么有这种五岁的小女孩？天哪，老婆全裸入浴。天哪，你们这群变态。大家好，这个番号是25928211，请举报他。25928211，举报这个视频，太不清真了。天哪，简直就是死变态。哒哒哒哒哒，这有辆幼儿园的校车突然冲过来了，感觉。大内
5: 千本とは打ち合いを連続千回続けるというもので、愛ちゃんとお母さんが500回ずつ。いずれかがミスしたら、また最初から続けなければなりません。
0: 谢谢骚骚五 S S W。哒哒哒哒哒哒哒，真的还是有点怂哎，这怂肩膀子，这。干嘛？他是说来回打1000下吗？怎么可能啊？根本不讲道理。这么近距离去拍人家哭。怎么可能打1000下？100下就已经很硬板了。我觉得他爸爸妈妈的那个什么乒乓球应该打得不错吧。啊，真的达成了吗？我操！すごい。1000个很难啊，我觉得很难啊。可能因为我不是那个什么，他妈就是。